0: ये थे हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सेवा भावना राष्ट्रस्य प्रगतेः बृहत्तमा प्रेरणा शक्तिः अस्ति। तेन प्रतिपादितं यत् प्रशासनस्य नवोन्मेषपूर्णाः योजनाः पञ्चविंशतिकोटि नागरिकान् दारिद्र्यात् बहिः आनेतुं सहायकाः भवन्ति। वडनगरतः वाराणसी पर्यन्तं सेवायात्रायां गच्छद्भिः सेवायात्रिभिः सह कृते आभासीय संवादे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् पीएम किसान योजना भवतु उत वा पीएम सूर्यघर योजना, एतादृश्यः अनेकाः योजनाः जनेभ्यः प्रत्यक्षं लाभं प्रदास्यन्ति तथा लाभं अन्तिमजनपर्यन्तं प्रापयन्ति। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां पूर्णशक्त्या अग्रे नेतव्यम्। सः उक्तवान् यत् वयं राष्ट्रनिर्माणाय समर्पिताः जनाः स्मः तथा विकसितभारतस्य निर्माणस्य संकल्पेन अग्रे प्रस्थितवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां आयोजिते ऐषमः आरोग्य मंथने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजनायाः अष्टवर्षपूर्तिं तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्येतस्य अभियानस्य पञ्चवर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। कार्यक्रमे स्वास्थ्य सुरक्षायाः अंकीय स्वास्थ्यस्य च प्रमुखेषु पक्षेषु विविधाः विषयाधारिताः विचार विमर्शाः भविष्यन्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन उक्तं यत् आरोग्य मन्थनम् इत्यस्मिन् भारतस्य अंकीय स्वास्थ्य व्यवस्थां स्वास्थ्य सुरक्षा तन्त्रञ्च अधिकं सुदृढीकर्तुम् उद्दिष्टानां विविध नूतनानां उपक्रमाणाम् आरम्भः अपि भविष्यति। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अद्य बेंगलुरु नगरे सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज इति सेवा प्रथम नवोन्मेष आह्वानम् उद्घाटयिष्यति। शिक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् अयम् उपक्रमः युवजनान् स्वसमुदायेषु विद्यमानानां समस्यानां समाधानोपायान् अन्वेष्टुं तान् परीक्षितुं परिष्कर्तुं च तथा व्यापकस्तरे कार्यान्वयनाय प्रोत्साहिष्यति। उत्तर प्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शन्याः चतुर्थं संस्करणम् अद्य उत्तर प्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आरप्स्यते। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचदिवसीयस्य अस्य आयोजनस्य उद्घाटनं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अधिवेशनानन्तरं एंटिग्वा बारबुडा इत्यस्य प्रधानमंत्रीं गैस्टन ब्राउन इत्येतं मिलितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यद् विकास सहकारः क्षमता निर्माणं

0: तथा जलवायु परिवर्तन सम्बद्धं सहयोगं च अग्रे वर्धते। सह राष्ट्रमण्डलस्य शासनाध्यक्षाणां सम्मेलनस्य सफलतां प्रति भारतस्य दृढां प्रतिबद्धताम् अपि प्रकटितवान्। उत्तरतटीय आन्ध्रप्रदेशस्य एतस्य समीपे दक्षिण ओडिशायाः च उपरि स्थितस्य गभीर न्यूनदाबक्षेत्रस्य प्रभावेण ओडिशायाः विभिन्नेषु भागेषु प्रबलातिप्रबलवृष्टिः अनुवर्तते। अनेन संवेदनशीलेषु क्षेत्रेषु जलाप्लावः, मार्गेषु यातायातस्य व्यवधानं तथा आप्लावनसदृशी स्थितिश्च उत्पन्नास्ति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य सर्वेषां सहभागित्वेन योगदानेन चैव विकसितं भारतम् इति सङ्कल्पः सिद्ध्येत्। सेवासङ्कल्प अभियानान्तर्गतं काशीतः वडनगरं यावत् प्रस्थिताभिः सेवायात्राभिः सह आभासीय संवादे प्रधानमन्त्री मोदी एतद् उदघोषयत्। वडनगरं मह्यं जीवनस्य आधारभूतान् संस्कारान् अयच्छत्। काशी च तेषु संस्कारेषु सेवानुरागस्य अनन्तान् वर्णान् समवयत् इति श्रीमोदी प्रत्यपादयत्। युवानः अपि अनेकैः सेवावर्णैः एतां यात्रां भूषयन्ति इति सः परं सन्तोषं प्राकटयत्।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: विगतेषु द्वादश वर्षेषु भारते नगर ग्रामयोः पारंपरिकं वैषम्यं भूयसा ह्रासम गच्छत् इति प्रधानमन्त्रिणा संकेतितम्। अद्यत्वे ग्रामेषु आधारभूततन्त्राणां महती समृद्धिः अभवत्। राष्ट्रस्य नारीणां स्वावलम्बनमपि उत्कर्षं प्राप। संवादावधौ यात्रिणः स्वकीयान् अनुभूतिसञ्चयान् प्रधानमन्त्रिणः पुरतं न्यवेदयन्। प्रधानमन्त्री अपि यात्रिणः दैनन्दिन्यां स्वकीयान् यात्रानुभवान् समालेखितुम् अभ्यप्रार्थयत्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजनायाः प्रत्यग्रे संस्करणे आगामी मासादारभ्य विविध राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 70,000 ग्रामीण युवानः वृत्तिकौशलशिक्षणेन अनुग्रहीष्यन्ते। केन्द्रप्रशासन पोषित प्राधान्या एषा योजना निर्धन ग्रामीण युवकानाम् आजीविका सम्बद्धं कौशलसंवर्धनं विधातुं सन्नद्धा वर्तते। प्रशिक्षणस्यास्य समयावधिः त्रिमासात् आरभ्य 12 मासावधिः निर्धारिता अस्ति। ग्रामीणविकासमन्त्रालयेन उदीरितं यत् अस्मिन् अभियाने सम्बद्धेभ्यः 31 राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च आगामिवर्षद्वयस्य चक्राय 9,00,000+ युवकेभ्यः प्रशिक्षणसंवर्धनस्य बृहत् लक्ष्यं समर्पितम्। मेक् इन् इण्डिया भारतवर्षे निर्माणम् इत्यस्याः राष्ट्रियनीतेः 12 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्याः ऐतिहासिकं साफल्यं सप्रश्रयं रेखाङ्कितवान्। सामाजिकान्तर्जालीयसन्देशं ददर् श्रीमोदी अकथयत् यत् अनया नीत्या देशे स्वदेशीया उत्पादकता सुदृढा अभवत्, वैदेशिकनिवेशस्य वर्धनं च जातम्, भारतस्य निर्यातः च नूतनाम् उन्नतिम् अस्पृशत्। एषः क्रान्तिकारी परिवर्तनप्रवाहः सम्प्रति देशस्य सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षं दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् मेक् इन् इण्डिया केवलं निर्माणकार्यं नैवास्ति, प्रत्युत एतत् तादृशस्य आधारभूततन्त्रस्य, उद्यमशीलतायाः, नवोन्मेषस्य च सृजनमस्ति, येन भारतवर्षम् अविरतं समृद्धिपथि अग्रेसरं भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः उपवेशने न्यूयॉर्कनगरे IBSA इति मञ्चस्य अन्तर्गतम् आयोजितायां मन्त्रिस्तरीयगोष्ठ्यां भारतस्य विदेशकार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, दक्षिण अफ्रीकायाः विदेशमन्त्री रोनाल्ड लोमोला, ब्राजील देशस्य विदेशमन्त्री मौरो वियेरा च सम्भूय पहलगामनगरे सञ्जातस्य आतंकवादी आक्रमणस्य तीव्रं भर्त्सनम् अकुर्वन्। आतंकवादं प्रति निरपेक्ष असहनशीलताम् इति स्वकीयं दृढं संकल्पं च पुनः एते उपस्थापयन्।

श्रोतारः समयस्य नदी अनवरत प्रवाहमानः अस्ति, युगः सभ्यताञ्च जन्यते तथा समयेन विलीयते, परन्तु कथञ्चित् ग्रन्थः एतादृशं सन्ति यः समया सीमाम् उल्लङ्घ्य प्रत्येकं युगे प्रासंगिकं भवति। महर्षिवाल्मीकिविरचितम् आदिकाव्यं रामायणम् एतादृशम् अनुपमं ग्रन्थम् अस्ति। रामायणं केवलं त्रेतायुगस्य कथा न, अपि तु युगे युगे मानवजीवनमूल्यानां निधिः अस्ति। रामायणं युगातीतसन्देशः किम् अस्ति, कथञ्चित् अंशः क्रमेण द्रष्टव्यम्, विशिष्टा प्रासंगिकं च तथ्यम्। अत्र एकं रोचकं वैज्ञानिकं तथ्यं वर्तते, चतुर्विंशतिसहस्रम् इति नाम्ना अपि रामायणं विख्यातः। प्रतिसहस्र श्लोकानां प्रथमः वर्णः गायत्रीमन्त्रस्य एकेन वर्णनेन सह सम्बद्धः अस्ति, अर्थात् रामायणस्य प्रतिसहस्रतमस्य श्लोकस्य आदिमम् अक्षरं मेलयित्वा सम्पूर्णः गायत्रीमन्त्रः निष्पद्यते। न तु एषः संयोगः, अपि तु महर्षिवाल्मीकेः अद्वितीयं साहित्यिकं च चातुर्यकौशलम् अस्ति। रामायणं केवलं काव्यं न, महामन्त्ररूपेण अपि वर्णितम्। चतुर्विंशतिसहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः, तथा चतुर्विंशदक्षराणां गायत्रीरूपमुत्तमम्। अग्रिमं बिन्दुः अस्ति धर्मस्य विजयः सदाचारस्य च महत्त्वम्। रामायणं वयं सन्देशः दीयते, परिस्थितिः कियत् विकटेव भवन्तु, मानवस्य स्वस्य नैतिकमूल्यस्य धर्मस्य च त्यागः न करणीयम्। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामः आजीवनं नैतिकमूल्यस्य धर्मेव आचरितः। रामः साक्षात् धर्मस्य स्वरूपमस्ति, अत एव रामादिवत् वर्तितव्यं, न तु रावणादिवत्। धर्मादर्थः प्रभवते, धर्मात् प्रभवते सुखं, धर्मेण लभते सर्वं, धर्मसारमिदं जगत्। रामो विग्रहवान् धर्मः, साधुः सत्यपराक्रमः, राज्य सर्वस्य लोकस्य देवानाम् इव वासवः। अर्थात् रामः साक्षात् धर्मस्वस्वरूपः, धर्मानुसारेण कृतं कार्यं सर्वप्रयत्नेन सुखं शान्तिं च लभते। अग्रिमं बिन्दुः अस्ति पारिवारिकमूल्यानां सन्देशः। वर्तमानसमये समाजे एकाकिनः परिवारः वर्धन्ते, सम्बन्धाः च शिथिला भवन्ति। अद्यतनपि रामायणम् अस्माकं समक्षे पारिवारिकं सामाजिकम् आदर्शसम्बन्धान् कृते श्रेष्ठतमं पाठं पाठयति। पितुः आज्ञापरिपालनाय राज्यवैभवं तृणवत्यक्त्वा वनगमनं स्वीकृतं। तत्र प्रकृतिपर्यङ्के लता वृक्षाः पशुपक्षिः ऋषिः मुनिः मित्रादयः सह प्रेमसौहार्दरूपेण आदर्शसम्बन्धः स्थापितः। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना भाविता। रामायणे पारिवारिकं सम्बन्धकृते आदर्शपुत्रः भार्या भ्रातराः च कृते सुन्दरं सन्देशः प्राप्यते। अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके, भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जयेमपि चारणवे। यस्त्वया सह सुस्वर्गो निरयो यस्त्वया विना, इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ मया सह। लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः, न च तेन विनां निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। न चित्रं यद्भवेद् राज्ञं त्वयि तस्मिन् महात्मनि,

अन्विते चैवा धर्मं च बहुमन्यते। अग्रिमं बिंदुः अस्ति संवादपरम्परायाः सन्देशः। अस्मिन् समये संवादपरम्परा विलुप्तमानः एव दृश्यते। संवादस्य स्थाने जनाः क्रोधः, कामः, स्वार्थलोलुप्ताः प्रेरितः विवादम् अधिकं परिलक्षते। संवादस्य अर्थः सम्यकरूपेण वद्यते इति संवादः। संवादसमये मित्रम् अथवा शत्रुः पुरतः अपि पारस्परं मानमर्यादाम् अनुपाल्य भाषाकौशलम् अक्रोधम् आवश्यकं ध्यातव्यं। तदेव संवादस्य सार्थकता। पारस्परं संवादेन स्थितिः स्पष्टं भवति। प्रेमः, सौहार्दः, प्रीतिः आदि वर्धते। तथा ईर्ष्या, द्वेषः, वैमनस्यता आदिविकाराणां निवारणं भवति। एतादृशानि उदाहरणानि रामायणे अनुकरणीयः। यथा रामः हनुमानं प्रति च संवादः। नूनं व्याकरणं कृष्णम् अनेन बहुधा श्रुतं, बहुव्याहरता अनेन किञ्चित् अपशब्दितं। मरीचः रावणं प्रति संवादः। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पश्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। संवादे क्रोधं संयमनम् आवश्यकम्। क्रुद्धः पापं न कुर्यात्, कः क्रुद्धो हन्याद् गुरूनपि। क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधु न क्षिपेत्। अग्रिमं बिन्दुमस्ति रामराज्यम् इति अवधारणा। संसारे आदर्शशासनस्य यः परिकल्पना अस्ति सः रामराज्यम् इति नाम्ना जानाति। रामराज्ये न कोऽपि दरिद्रः, न कोऽपि रुग्णः आसीत्। शासकः प्रजानां सुखाय सर्वस्वं त्यक्तुं तत्परः भवति। रामः प्रजानां सुखशान्तिकृते स्वभार्यापि जहाति। भर्तुः आज्ञा प्रजानां सुखाय भार्या सीता सहायिनी भूता भवति। अपीहं जीवितं जहियां युष्मान् वा पुरुषर्षभा, अपवाद्भयाद्भीतः किं पुनर्जनकात्मजाम्। अद्य सर्वेऽपि लोकतान्त्रिकदेशाः सुशासनस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। तस्य आधारः रामायणे वर्णितम् अस्ति। कच्चिन्मन्त्राकृतो मन्त्रः राष्ट्रना प्रभिधावति, कच्चित्रे मन्त्रिणो गुप्ता मन्त्रं रक्षन्ति मन्त्रिणाम्। अर्थात् राजसंवर्धनकृते मन्त्रणा, विचारविमर्शः, नीतिनैपुण्यम् आदिसन्देशः प्राप्यते। अग्रिमं बिन्दुः अस्ति वैश्विकः प्रभावः। रामायणं न केवलं भारतस्य भौगोलिकसीमायां बद्धम्, अपि तु विभिन्नदेशेषु एतस्य प्रभावः दृश्यते। वैश्विकः प्रभावः प्रतिपादयन् ब्रह्मः स्वयम् आदिकाव्ये उद्घोषितम्। यावद् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। उक्तम् श्लोकस्य प्रभावः अद्य वयं पश्यामः। इण्डोनेशियादेशे काकाविन रामायणं रूपेण, थाईलैण्ड्देशे रामकियेन रूपेण च एषः शाश्वतसन्देशः प्रसारयति। देशभाषा संस्कृतीनां भेदात् परं गत्वा रामायणं वैश्विकमानवतायाः मार्गं प्रकाशयति। मर्यादा धैर्यञ्च श्रोतारः श्रीरामः धैर्यं मर्यादाञ्चाकृते सर्वोत्कृष्टं साक्ष्यम् अस्ति। महर्षिनारदः बालकाण्डे तस्य धैर्यं विज्ञापयति। समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव, न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति। राज्याभिषेकसमये वनवासस्य गमनाय पितुः आदेशः श्रुत्वा रामस्य मुखमण्डलस्य शान्तिः नष्टा न भवति। अद्यतनयुगे यदा मानवाः लघु